som en flow. Mamma spør meg hvorfor jeg har tre phones. Hele Oslo sier jeg til for bong. I don't know what the fuck going on. Kan vi komme og strippe på meg no pole? Jeg driter her, men sorry go low. Hele Oslo sier jeg til for bong.